0: Джедачів FM. Слухай своє.
1: Новий хіт на Джедачів FM.

0: Передачу ВФМ «Своє радіо».
1: Улюблена музика на Жидачів ФМ.

0: Шидачі в ФМ. Своє радіо.
1: Золотий хіт на Жидачів ФМ.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.
2: Друзі, всім привіт! Я Тарас Більчаковський.
3: Я Грицько зі Львова.
2: І сьогодні, друзі, наш довгоочікуваний дует. Ми заспівали кавер на пісню «Очі сині
3: у моєї дівчини».

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Улюблена музика на Жидачів ФМ.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

В Україні 6 година. Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!

0: Шидачі в ФМ. Своє радіо.
1: Непобачені сни, не станцьовані вальси, і карета не їде сьогодні на бал.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий хіт на Жидачів ФМ.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Топ-трек на Жидачів ФМ.

7 година. Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!

0: Жидачів ФМ. Своє радіо.
1: Оголошення. У Жидачівському районному суді Львівської області наявні дві вакантні посади – консультанта суду, посада Державної служби категорії В і діловода. Детальнішу інформацію можна отримати у Жидачівському районному суді Львівської області за адресою місто Жидачів, вулиця Ярослава Мудрого, 20, або за телефоном 032-39-31-461, 032-39-31-461.

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки. Експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588.
0: Реклама.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Дорогі мої українці, сьогодні Росія розпочала вторгнення в Україну. Путін розпочав війну з Україною, з усім демократичним світом. Він хоче знищити мою державу. Він хоче знищити нашу державу. Усе те, що ми будували, заради чого живемо.

звертаюсь до українських військових, які вже прийняли на себе перший удар ворогу і дають гідну відсіч. Ми знаємо всю силу Збройних сил України. Ви мужні, ви не зламані, ви потужна сила, ви згуртована сила, бо ви

0: Вдачів FM. Слухай своє.
1: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах DSP.gov.ua та Праця.in.ua.
2: Народний хіт на Жедачів FM.

0: глядачів FM. Своє радіо.
1: Улюблена музика на глядачів FM.

0: 9 година.
1: Увага! Загальнонаціональна хвилина мовчання. Зупинись на хвилину та вшануй пам'ять усіх, хто загинув через напад Росії на Україну.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Народний хіт на Жидачів ФМ.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Повідомлення. Жидачівська міська лікарня запрошує мешканців нашої громади долучитися до благородної справи. Донації крові для пацієнтів КНП «Жидачівська міська лікарня» і військовослужбовців, які проходять лікування. Локація – територія біля терапевтичного корпусу Жидачівської лікарні. 2 вересня з 8.30. Попередній запис 095-095-56-11. Стань донором, врятуй життя!
2: Улюблена музика на Жидачів FM.

10 година. Вітаємо, ви слухаєте Жидачів ФМ. У студії працює Ірина Берник. В ефірі новини. У ніч проти 21 серпня російські війська випустили по Україні 135 ударних безпілотників та дронів-імітаторів. Про це повідомили у повітряних силах ЗСУ. Зі 17 години 20 серпня окупанти запускали по Україні безпілотники типу «Шахет», зокрема реактивні безпілотники «Гербера» і дрони-імітатори типу «Пародія» з таких напрямків – Курськ, Мілерово, Орел, Приморсько-Ахтарськ, а також із тимчасово окупованих Донеччини і Криму. До відбиття нападу залучали авіацію, зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи, а також підрозділи радіоелектронної боротьби і безпілотних систем. Станом на 8 ранку збили або придушили 107 російських БПЛА на півночі, півдні і сході країни. Зафіксовано влучання 27 цілей на 16 локаціях, а також падіння уламків на 3 локаціях. Наслідки атаки. Унаслідок масованих російських атак БПЛА на Сумщину постраждали 8 людей. У Конотопі зафіксовано 3 прицільні удари по житловому сектору, пошкоджені будинки. У Сумах зафіксували влучання на 4 локаціях, зокрема суттєво пошкоджений двоповерховий житловий будинок. Також пошкоджено гаражі, складські приміщення, будівлю СТО, газопровід і 7 автомобілів. Загалом російські війська здійснили 23 обстріли 18 населених пунктів Сумської області. Застосували керовані авіаційні бомби, ударні безпілотники, FPV-дрони, артилерію та міномети. Російська армія обстріляла село Луб'яже у Чугуївському районі, Харківщина. За словами начальника Харківської ОВА Олега Синьогубова, загинули 2 жінки 73 і 66 років. Крім того, 2 жінок зазнали поранень і їм надали медичну допомогу. У населеному пункті пошкоджені житлові будинки та господарчі споруди. Надзвичайникам вдалося врятувати 12 людей у Солом'янському районі Києва після російської атаки. Про це повідомили в ДСНС. Упродовж 20 серпня рятувальники розібрали та вивезли 62 кубометри зруйнованих будівельних конструкцій, демонтували 5 плит перекриття. Загалом вдалося врятувати 12 людей. За останніми даними, кількість загиблих у Києві сягнула 16 людей. 42 людини постраждали. Уранці 21 серпня аварійно-відновлювальні роботи у Солом'янському районі мають відновити. Сьогодні, 21 серпня, оголошений День жалоби у місті Києві. Президент України Володимир Зеленський підписав санкції проти авторів і дистриб'юторів російського мультсеріалу «Маша та ведмідь». Про це йдеться в указі Зеленського. В Офісі президента наголосили, що цей мультсеріал поширює проросійські наративи, замасковані під дитячий контент, що становить загрозу національній безпеці України. Санкції запровадили проти 5 росіян і 4 організацій, які причетні до його створення і дистрибуції, зокрема, студії «Анімакорд», яка є автором цього серіалу, засновника, генерального директора студії, автора сценарію, режисера і продюсера, співавтора серіалу, який сплачує в бюджет Росії кошти, власника прав на мультфільм. Окремо маємо реагувати на російську пропаганду, особливо коли вона спрямована на дітей і поширюється через великі міжнародні платформи, заявив радник уповноваженого президента з питань санкційної політики Владислав Власюк. Торік Міністерство культури і стратегічних комунікацій України виступило за введення санкцій проти російського мультсеріалу, а Нацполіція підтвердила зв'язок Маші та ведмедя з Росією. Попри це, торік Маша та ведмідь став найпопулярнішим дитячим ютуб-каналом в Україні. Прогноз погоди на Жидачівщині. Сьогодні, 21 серпня, максимальна температура в день – плюс 30, мінлива хмарність. У нічну суботу синоптики прогнозують плюс 17, завтра до плюс 25, мінлива хмарність. У ніч на неділю плюс 14, у неділю плюс 22, у ніч на понеділок плюс 10, у понеділок плюс 21. Це були новини Жидачів ФМ. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну!

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Повідомлення. Для невтомних бджілок з мікрорайону за переїзд, які готують різні смаколики для наших захисників, потрібна допомога. Горіхи бажано чищені, мед, насіння гарбуза також чищене, родзинки, курага, чорнослив. А також можна долучатися коштами. Номер картки 4149 4990 8725 2191. Марта Горохова. Усе, чим можете допомогти, можна приносити також у перукарню «Магія», що у місті Жидачеві, у центрі на вулиці Шашкевича, 6. Переможемо тільки разом!

0: вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки. Експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588.
1: Реклама.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачів ФМ.

0: 11 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!
1: Вітаємо, ви слухаєте Жидачів FM. У студії працює Ірина Берник. В ефірі новини. У ніч проти 21 серпня російські війська випустили по Україні 135 ударних безпілотників та дронів-імітаторів. Про це повідомили у повітряних силах ЗСУ. Зі 17 години 20 серпня окупанти запускали по Україні безпілотники типу «Шахет», зокрема реактивні, безпілотники «Гербера» і дрони-імітатори типу «Пародія» з таких напрямків – Курськ, Мілерово, Орел, Приморсько-Ахтарськ, а також із тимчасово окупованих Донеччини і Криму. До відбиття нападу залучали авіацію, зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи, а також підрозділи радіоелектронної боротьби і безпілотних систем. Станом на 8 ранку збили або придушили 107 російських БПЛА на півночі, півдні і сході країни. Зафіксовано влучання 27 цілей на 16 локаціях, а також падіння уламків на 3 локаціях. Наслідки атаки. Унаслідок масованих російських атак БПЛА на Сумщину постраждали 8 людей. У Конотопі зафіксовано 3 прицільні удари по житловому сектору, пошкоджені будинки. У Сумах зафіксували влучання на 4 локаціях, зокрема суттєво пошкоджений двоповерховий житловий будинок. Також пошкоджено гаражі, складські приміщення, будівлю СТО, газопровід і 7 автомобілів. Загалом російські війська здійснили 23 обстріли 18 населених пунктів Сумської області. Застосували керовані авіаційні бомби, ударні безпілотники, FPV-дрони, артилерію та міномети. Російська армія обстріляла село Луб'яже у Чугуївському районі, Харківщина. За словами начальника Харківської ОВА Олега Синьогубова, загинули 2 жінки 73 і 66 років. Крім того, двоє жінок зазнали поранень і їм надали медичну допомогу. У населеному пункті пошкоджені житлові будинки та господарчі споруди. Надзвичайникам вдалося врятувати 12 людей у Солом'янському районі Києва після російської атаки. Про це повідомили в ДСНС. Упродовж 20 серпня рятувальники розібрали та вивезли 62 кубометри зруйнованих будівельних конструкцій, демонтували 5 плит перекриття. Загалом вдалося врятувати 12 людей. За останніми даними, кількість загиблих у Києві сягнула 16 людей. 42 людини постраждали. Уранці 21 серпня аварійно-відновлювальні роботи у Солом'янському районі мають відновити. Сьогодні, 21 серпня, оголошений День жалоби у місті Києві. Президент України Володимир Зеленський підписав санкції проти авторів і дистриб'юторів російського мультсеріалу «Маша та ведмідь». Про це йдеться в указі Зеленського. В Офісі президента наголосили, що цей мультсеріал поширює проросійські наративи, замасковані під дитячий контент, що становить загрозу національній безпеці України. Санкції запровадили проти 5 росіян і 4 організацій, які причетні до його створення і дистрибуції, зокрема, студії «Анімакорд», яка є автором цього серіалу, засновника, генерального директора студії, автора сценарію, режисера і продюсера, співавтора серіалу, який сплачує в бюджет Росії кошти, власника прав на мультфільм. Окремо маємо реагувати на російську пропаганду, особливо коли вона спрямована на дітей і поширюється через великі міжнародні платформи, заявив радник уповноваженого президента з питань санкційної політики Владислав Власюк. Торік Міністерство культури і стратегічних комунікацій України виступило за введення санкцій проти російського мультсеріалу, а Нацполіція підтвердила зв'язок Маші та Ведмедя з Росією. Попри це, торік Маша та Ведмідь став найпопулярнішим дитячим ютуб-каналом в Україні. Прогноз погоди на Жидачівщині. Сьогодні, 21 серпня, максимальна температура в день – плюс 30, мінлива хмарність. У нічну суботу синоптики прогнозують плюс 17, завтра до плюс 25, мінлива хмарність. У ніч на неділю плюс 14, у неділю плюс 22, у ніч на понеділок плюс 10, у понеділок плюс 21. Це були новини Жидачів FM. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну!

0: передачі FM. Слухай слава своє.
1: Слава Україні, слава нації і кожному відоме продовження.

0: Шидачі ВФМ. Своє радіо.
1: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах DSP.gov.ua та Праця.in.ua.
2: Народний хіт на Жидачів ФМ.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Повідомлення. Жидачівська міська лікарня запрошує мешканців нашої громади долучитися до благородної справи. Донації крові для пацієнтів КНП «Жидачівська міська лікарня» і військовослужбовців, які проходять лікування. Локація – територія біля терапевтичного корпусу Жидачівської лікарні. 2 вересня з 8.30. Попередній запис 095-095-56-11. Стань донором, врятуй життя! Улюблена музика на Жидачів FM.

В Україні 12 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна. Вітаємо, ви слухаєте Жидачів FM. У студії працює Ірина Барник. В ефірі новини. 20 серпня Жидачівська громада попрощалася із захисником України Сергієм Мальниченком. 18 серпня, перебуваючи у відпустці, Мальниченко Сергій Володимирович, оперативний черговий батареї управління та радіоелектронної розвідки військової частини А-52-65, перебуваючи у відпустці, був госпіталізований і помер під час проходження лікування 18 серпня цього року. Був капітаном ЗСУ. Сергій Мальниченко народився 14 вересня 1973 року у місті Балхаш Карагандинської області Казахстану. Навчався у селі Вороб'ївка Новгород-Сіверського району Чернігівської області. У 1990 році вступив до Кам'янець-Подільського військового інженерного командного училища. У 1995 році був призначений начальником автомобільної служби технічної частини військової частини А-1181. У 1998 році звільнився з військової служби у запас. Після цього Сергій Володимирович працював у львівських магістральних електричних мережах до 2021 року. З перших днів повномасштабного вторгнення став на захист України. Був призначений помічником оперативного чергового запасного пункту військової частини А-4324. Далі продовжував боронити рідну землю у різних підрозділах і на різних посадах до останнього дня свого життя, виконуючи військовий обов'язок. Для родини був люблячим чоловіком, який майже 32 роки був поруч із дружиною, а також турботливим батьком трьох прекрасних і люблячих дітей. Прожив життя сповнене праці, відповідальності і любові до рідних. А в найважчі для України часи взяв до рук зброю, щоб захистити свою державу. Воїна Сергія Мальниченка 20 серпня зустрічали на межі Жидачівської громади поблизу села Деменка-Надністрянська. Колона рухалася селами громади, у місті Жидачеві захисника України зустрічали біля храму Святого Воскресіння Господнього, у якому розпочався чин похорону. Від церкви вирушили до стели пам'яті на площі Свободи, де спільною молитвою і виконанням гімну України шанували пам'ять воїна Сергія Мальниченка. Від стели пам'яті колона продовжила рух вулицями міста, зупинившись біля дому на вулиці Зеленій 37, у якому проживав воїн. Прощання із захисником України Сергієм Мальниченком завершили почесною сальвою і спільним виконанням гімну України. Щирі співчуття рідним та близьким героя. Вічна пам'ять, шана усім, хто віддав своє життя за Україну. 21 серпня – друга річниця пам'яті захисника України Романа Гладєва. 27 серпня 2024 року у селі Заболотівця Жидачівської громади прощалися із захисником України Романом Гладєвим. 28-річний воїн Роман Гладєв – стрілець 2-го мотопіхотного відділення 2-го мотопіхотного взводу 1-ї мотопіхотної роти мотопіхотного батальйону 14-ї окремої механізованої бригади, героїчно загинув 21 серпня 2024 року під час виконання бойового завдання біля населеного пункту Вільшана Купинського району Харківської області. Роман був справжнім героєм, який до останнього подиху захищав нашу землю від ворога. Воїн народився 15 жовтня 1995 року у селі Заболотівцях Жидачівської громади на Львівщині. Навчався у школі у селі Заболотівці і сусідньому селі Бережниця. Ще в юні роки проявив свою відданість і любов до рідної землі, долучившись до патріотичної молодіжної організації «Сокіл». Був справжнім християнином, вирізнявся любов'ю до Бога і та України. Навіть після поранення на фронті Роман повернувся до своїх бойових побратимів. 1 жовтня 24-го року у селі Заболотівці Жидачівської громади на фасаді місцевої школи відкрили пам'ятну дошку на честь героя, мужнього захисника України Романа Гладєва. Вічна пам'ять, шана і слава герою! 21 серпня – друга річниця пам'яті захисника України Мирослава Лучишина. 30 серпня 2024 року у Жидачеві прощалися із полеглим захисником України Мирославом Лучишиним. 40-річний воїн Мирослав – гранатометник 10-го штурмового відділення
десантно-штурмового взводу, десантно-штурмової роти 95-ї окремої десантно-штурмової бригади, загинув 21 серпня 24-го року у ході виконання бойового завдання біля населеного пункту Мала Локня Курської області Російської Федерації, мужньо виконавши військовий обов'язок у бою за Україну, її свободу і незалежність. Захисник України народився 26 лютого 1984 року у місті Жидачеві, навчався у місцевій школі номер 2, Жидачівському професійному ліцеї та в коледжі у місті Коломиї. Був добрим, чуйним і працьовитим. Розумівся на сучасних технічних пристроях, мав умілі руки, працював у місцевому центрі вуличної торгівлі. Вічна пам'ять, шана і слава герою! До 35-ї річниці Незалежності України у місті Жидачеві відбудеться захід «Україна є, Україна буде». 23 серпня о 16-й годині на літній сцені міста Жидачева. Працюватиме благодійна ярмарка. Того ж дня, 23 серпня, відбудеться автопробіг нагадування про зниклих безвісти і полонених. Маршрут Жидачів-Ходорів-Жидачів-Стрий. Хто мав би намір долучитися, прохання звертатися до громадської організації «Дерево надії», керівник Ольга Гивель. Виїзд 23 серпня об 11 годині з центру міста, вулиця Шашкевича, біля магазину «Київстар Евент». Воїну-земляку Руслану Козаку потрібна наша допомога. Збір на придбання бойового авто підрозділу. Його дружина Христина Козак, засновниця благодійного фонду команди «Твори добро», який підтримує багатьох земляків. Тепер наша черга – допомогти. Бойова автівка – це не просто транспорт, а необхідна допомога, яка потрібна хлопцям для роботи і виконання поставлених завдань. Вартість автомобіля – 250 тисяч гривень. Просимо всіх небайдужих долучитися до цього збору. Номер картки – 5168 7521 3152 6645. Деталі на Facebook-сторінці Жидачів FM. Жидачівська міська лікарня закликає стати донором. 2 вересня з 8:30 на території КНП Жидачівська міська лікарня відбудеться забір крові для потреб пацієнтів лікарні та військовослужбовців, які проходять лікування. Локація біля терапевтичного корпусу. Початок з 8:30 2 вересня. Попередній запис за номером телефону 095-095-56-11. Рекомендації перед донацією. За 1-2 дні відключіть жирну, смажену їжу та алкоголь. У день здачі легкий сніданок, солодкий чай, печиво. Не приходьте надще. Добре виспіться, візьміть із собою паспорт. Долучайтеся. Ваша допомога рятує життя. Цієї суботи, 22 серпня, у Жидачеві на місцевому ринку волонтери благодійного фонду команди «Твори добро» даруватимуть щиру українську пісню, щоб зібрати кошти для допомоги нашим незламним захисникам-землякам. Долучаємося заради перемоги. Прогноз погоди на Жидачівщині. Сьогодні, 21 серпня, максимальна температура в день – плюс 30, мінлива хмарність. У нічну суботу синоптики прогнозують плюс 17, завтра до плюс 25, мінлива хмарність. У ніч на неділю плюс 14, у неділю плюс 22, у ніч на понеділок плюс 10, у понеділок плюс 21. Це були новини Жидачів FM. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну!

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічної документації із землеустрою, виконання топографо-геодезичних робіт, кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки, винесення меж у натуру земельної ділянки, проєкти землеустрою, поділ та об'єднання земельної ділянки, експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588.
0: Реклама.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Оголошення. У Жидачівському районному суді Львівської області наявні дві вакантні посади: консультанта суду, посада Державної служби категорії В і діловода. Детальнішу інформацію можна отримати у Жидачівському районному суді Львівської області за адресою: місто Жидачів, вулиця Ярослава Мудрого, 20, або за телефоном 032-39-31-461, 032-39-31-461. Жидачів ФМ. Нова музика.

0: передачі FM. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жедачів FM.

0: I'm a girl from a small town. My folks are best described in writings of Dumas. One for all and all for one. Nowadays Dante would have written the divine tragedy, but we need Picasso's doll, it's the divine strategy. And my childhood girls played with toy dolls, but I wrote these words here, cause my favorite toy was a book of Shakespeare. Just like the Brothers Grimm, I leave behind a piece of me. Remember your ancestors, but write your own history.
1: Тринадцята година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна. Вітаємо, ви слухаєте Жидачів FM. У студії працює Ірина Берник. В ефірі новини Львівщини. 20 серпня у Zenik Art Gallery у Львові нагородили переможців 5-го обласного конкурсу журналістських робіт імені Героя України, нашого земляка Тараса Матвіїва. Цьогоріч конкурс зібрав рекордну кількість робіт – 91 медіаматеріал. Комісія визначила 8 переможців у 4 номінаціях та володаря гран-прі. Конкурс проводиться уже вп'яте, його мета – підтримувати якісну журналістику, правдиво розповідати про війну і наших захисників, і захисниць, зберігати пам'ять про полеглих героїв і протистояти російській брехні. Як зазначив начальник Львівської ОВА Максим Козицький, за кожною роботою – люди, військові та ветерани, родини, полеглих, медики, ті, чиє життя змінила війна, і журналісти, які взяли на себе відповідальність ці історії почути, зрозуміти і передати без спотворень. Мати героя України Валентина Матвіїв подякувала кожному, хто взяв участь у цьому конкурсі, хто береже пам'ять про тих, хто віддав своє життя за Україну, хто розповідає про тих, хто сьогодні стоїть на обороні нашої держави. На Львівщині представили результати комплексного якісного дослідження, яке благодійний фонд «Рокада» спільно з аналітичним центром «Соціоінформ» провели у 9 громадах Львівської, Вінницької та Дніпропетровської областей. В основі дослідження – 54 інтерв'ю та 18 фокус-груп. Особливу увагу приділили малим і середнім громадам, для яких повернення та інтеграція людей мають важливе значення в умовах демографічних змін, відтоку молоді та дефіциту фахівців. Дослідили досвід українців, які повернулися за кордону, зокрема тих, хто після повернення не зміг оселитися у своїй громаді і набув досвіду внутрішнього переміщення. Також оцінили готовність громад реагувати на ці виклики. 4 мільйони євро на покращення якості лікування дітей з онкологічними захворюваннями на Львівщині. Як зазначив начальник Львівської ОВА Максим Козицький, за підтримки Королівства Нідерландів у нашому клінічному центрі дитячої медицини створить сучасний нейроонкологічний лікувальний простір, лабораторії та новий нейрохірургічний операційний блок. Важливо, що йдеться не лише про ремонт і обладнання. Мав цінну зустріч щодо розвитку центру із депутатами парламенту Нідерландів Мішель Яхтенберг та Лауренсом Дасеном. Очікуємо позитивних новин, зазначив Максим Козицький. На Львівщині десятки українських лідерок, громадських діячок, науковиць, представниць культури, освіти та бізнесу з України і різних держав зібралися на 3-ю міжнародну асамблею «Українка у світі. Нові виклики. Нове лідерство» імені Анни Кісіль. Ключова тема події – як українки у різних країнах можуть використовувати свої знання, професійні зв'язки та вплив на користь України. Асамблея носить ім'я Анни Кісіль, живучи в Канаді, вона багато років об'єднувала українську громаду, підтримувала українську освіту і культуру і зміцнювала зв'язки з Україною. Сьогодні потенціал українців за кордоном потрібен нам не менше. Це люди, які працюють в університетах, бізнесі, громадських організаціях, культурних та державних інституціях різних країн. Вони знають ці суспільства зсередини, мають професійні контакти і можуть допомагати Україні там, де одного офіційного діалогу недостатньо. Прогноз погоди на Жидачівщині. Сьогодні, 21 серпня, максимальна температура в день – плюс 30, мінлива хмарність. У нічну суботу синоптики прогнозують плюс 17, завтра до плюс 25, мінлива хмарність. У ніч неділю плюс 14, у неділю плюс 22, у ніч на понеділок плюс 10, у понеділок плюс 21. Це були новини Жидачів FM. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну!

Слухай своє. Повідомлення. Жидачівська міська лікарня запрошує мешканців нашої громади долучитися до благородної справи. Донації крові для пацієнтів КНП «Жидачівська міська лікарня» і військовослужбовців, які проходять лікування. Локація – територія біля терапевтичного корпусу Жидачівської лікарні. 2 вересня з 8.30. Попередній запис 095-095-56-11. Стань донором, врятуй життя! Новий хіт на Жидачів FM.

0: передачів FM. Слухай своє.
1: Улюблена музика на Жидачів FM.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

0: 14 година. Виловлюємо фейки разом з Жидачів FM та Українським радіо.
1: Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні.
2: Багато наших слухачів у цей час їдуть на роботу, або коли повертаються з роботи, чують повтор фейк-контролю. І от буває так, дорогою ви отримуєте лист начебто від відділу кадрів, скажімо, про оновлення виплат або прострочене робоче завдання. Повідомлення виглядає доволі повсякденно, часу уважно його переглядати немає, тож рука сама тягнеться натиснути на посилання.
3: Далі користувач потрапляє на справжню сторінку входу Microsoft, тому знайома адреса сайту не викликає жодних підозр. Утім, перед вами усе ж шахрайська схема. Пароль в ній можуть навіть не запитувати. Натомість людині пропонують дозволити сторонньому застосунку доступ до її робочого облікового запису. Один клік на кнопку «Схвалити» і зловмисники можуть отримати доступ до пошти, повідомлень у Teams, документів OneDrive і SharePoint та записів у календарі, залежно від наданих дозволів.
2: Отже, шахраї вже не обов'язково створюють незграбну копію відомого сайту. Вони використовують справжній механізм Microsoft, але підсовують користувачеві шкідливий застосунок і розраховують, що той схвалить запит, не вчитуючись у деталі. Як працює ця пастка, навіщо злочинцям доступ до корпоративних акаунтів і як себе захистити, говоримо з експертом детектора медіа Романом Дерезенком.
3: Звична порада перевіряти адресу сайту цього разу може заспокоїти людину помилково, адже перед нею справжній домен Microsoft. Що відбувається після переходу за посиланням і в який момент користувач фактично передає зловмисникам доступ, пояснює експерт.
4: Ця схема небезпечна тим, що вона ламає наше звичне уявлення про фішинг, і більшість людей уже знають, що потрібно перевіряти адресу сайту, не вводити пароль на підозрілих сторінках, звертати увагу на домен, але в цьому випадку усі ці правила можуть не спрацювати, тому що шахраї надсилають електронний лист, і він виглядає як звичайне корпоративне повідомлення. Наприклад, це може бути якесь сповіщення про нове повідомлення від Microsoft Teams, документи від колеги, оновлення від HR або нагадування про робоче завдання. І такі теми викликають довіру і створюють відчуття терміновості, тому людина натискає на це посилання. Найнебезпечніше – це те, що це посилання веде не на підроблений сайт, а на справжню сторінку Microsoft. Адреса сайту правильна, сертифікат справжній, браузер не показує жодних повідомлень, людина бачить знайоме вікно авторизації і не має причин сумніватися. Але далі відбувається головна маніпуляція. Замість введення логіна і пароля, користувачу пропонують надати дозвіл певному застосунку на доступ до свого облікового запису. Це технологія Open Authorization, яка сама по собі є абсолютно легальною, і її використовують тисячі офіційних програм, а саме тому запит виглядає звично. І якщо людина натискає кнопку «Схвалити», вона сама відчиняє двері до свого акаунта. Зловмисники можуть отримати доступ до електронної пошти Outlook, Microsoft Teams, календаря, документів у SharePoint і інші корпоративні сервіси. При цьому вони навіть не знають пароля користувача і не змушені обходити двофакторну автентифікацію, адже дозвіл був наданий добровільно. І фактично відбувається не крадіжка паролю, а дозволу на доступ до ваших даних.
2: Отриманий дозвіл може відкрити шахраям робочі листування, документи і контакти, а скомпрометований акаунт стати інструментом для нових атак на колег і партнерів. Яка головна мета таких схем і як зловмисники можуть використати цей доступ, говорить Роман Дерезенко.
4: Основна мета шахраїв – отримати тривалий доступ до вашого корпоративного акаунту і залишатися при цьому максимально непоміченими. Якщо раніше злочинці полювали насамперед за логіном і паролем, то тепер вони намагаються отримати офіційний дозвіл на доступ до облікового запису, і це значно вигідніше для них. Тому що коли вони отримують такий доступ, вони можуть читати якісь службові листування, завантажувати документи компанії, переглядати календарі, контакти, внутрішні чати, іншу якусь конфіденційну інформацію. Це може призвести до витоку комерційної таємниці, персональних даних співробітників або клієнтів. І крім того, шахраї можуть використовувати скомпрометований акаунт аккаунт. Для нових атак, наприклад, надсилати фішингові листи вже від імені реального працівника компанії, і оскільки повідомлення будуть надходити із корпоративної пошти, колеги чи партнери значно частіше будуть довіряти таким листам. Іноді подібний доступ використовується для фінансового шахрайства, наприклад, підміни банківських реквізитів, фальшивих платіжних доручень або загалом вимагання грошей, але також це може стати першим етапом масштабної кібератаки на всю організацію.
3: Навіть офіційна сторінка входу ще не означає, що запит на екрані безпечний. Що потрібно перевірити перед наданням дозволів і як діяти, коли несподіваний лист нібито від Teams або відділу кадрів вимагає термінової реакції, розповідає експерт.
4: Насамперед потрібно пам'ятати, що сьогодні перевірити лише адресу сайту вже недостатньо, і навіть якщо сторінка справжня, це не означає, що безпечно натискати всі кнопки. Якщо ви отримали несподіваний лист із проханням перейти за посиланням або терміново підтвердити якусь дію, краще не переходити за ним. Значно безпечніше самостійно відкрити Microsoft Teams чи інший сервіс через офіційний застосунок або вручну зайти на знайомий вам сайт. І друге правило – уважно читати, які саме дозволи просить застосунок. Якщо невідомий сервіс хоче отримати доступ до вашої пошти, документів, календаря чи контактів, варто поставити собі запитання, чи справді це потрібно. І якщо є хоча б найменший сумнів, краще відмовитися і звернутися до IT-відділу або адміністратора. Для компаній дуже важливо централізовано контролювати, які застосунки можуть отримати доступ до корпоративних акаунтів, і багато організацій уже вимикають можливість самостійно схвалювати сторонні Open Authorization застосунки без погодження адміністратора, і це суттєво знижує ризик таких атак. Зловмисники насправді постійно змінюють свої методи, і якщо раніше вони створювали якісь підроблені сайти, то сьогодні можуть використовувати справжні сервіси та легальні механізми авторизації, тому головним захистом залишається уважність користувачів та розуміння того, як працюють нові види атак.
3: Ми почули коментарі та поради Романа Дерезенка, експерта детектора медіа. Для того, щоб зловмисники мали менше шансів отримати доступ до ваших даних і грошей, залишайтеся з нами. Щодня звучить рубрика «Фейк-контроль» на Українському радіо, де ми тренуємо навички медіаграмотності і зміцнюємо нашу з вами особисту інформаційну безпеку.
1: Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні.
5: Чи дачу в ФМ своє радіо.

Вітер у полі гуляв, вітер траві будував мені хижину. Як же так моя земля домом зостанеться племені хижому? Якби там хто не вмовляв злого чужинця, звідси я вижену і розбудую з нуля, зникне навіки муля.

0: читачів FM. Слухай своє.
1: Читачів FM. Нова музика.

0: Передача ВФМ. Своє радіо.
1: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах dsp.gov.ua та праця.ua.
2: Улюблена музика на Жидачі ФМ.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Повідомлення. Для невтомних бджілок з мікрорайону за переїзд, які готують різні смаколики для наших захисників, потрібна допомога. Горіхи бажано чищені, мед, насіння гарбуза також чищене, родзинки, курага, чорнослив. А також можна долучатися коштами. Номер картки 41-49, 49-90, 87-25, 21-91. Марта Горохова. Усе, чим можете допомогти, можна приносити також у перукарню «Магія», що у місті Жидачеві, у центрі на вулиці Шашкевича, 6. Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

0: 15 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна. Вітаємо, ви слухаєте Жидачів FM. У студії працює Ірина Берник. В ефірі новини. 20 серпня Жидачівська громада попрощалася із захисником України Сергієм Мальниченком. 18 серпня, перебуваючи у відпустці, Мальниченко Сергій Володимирович, оперативник чергової батареї управління та радіоелектронної розвідки військової частини А-52-65, перебуваючи у відпустці, був госпіталізований і помер під час проходження лікування 18 серпня цього року. Був капітаном ЗСУ. Сергій Мальниченко народився 14 вересня 1973 року у місті Балхаш Карагандинської області Казахстану. Навчався у селі Вороб'ївка Новгород-Сіверського району Чернігівської області. У 1990 році вступив до Кам'янець-Подільського військового інженерного командного училища. У 1995 році був призначений начальником автомобільної служби технічної частини військової частини А-11-81. У 1998 році звільнився з військової служби у запас. Після цього Сергій Володимирович працював у львівських магістральних електричних мережах до 2021 року. З перших днів повномасштабного вторгнення став на захист України. Був призначений помічником оперативного чергового запасного пункту військової частини А-43-24. Далі продовжував боронити рідну землю у різних підрозділах і на різних посадах до останнього дня свого життя, виконуючи військовий обов'язок. Для родини був люблячим чоловіком, який майже 32 роки був поруч із дружиною, а також турботливим батьком трьох прекрасних і люблячих дітей. Прожив життя сповнене праці, відповідальності і любові до рідних. А в найважчі для України часи взяв до рук зброю, щоб захистити свою державу. Воїна Сергія Мальниченка 20 серпня зустрічали на межі Жидачівської громади поблизу села Демінка-Надністрянська. Колона рухалася селами громади, у місті Жидачеві захисника України зустрічали біля храму Святого Воскресіння Господнього, у якому розпочався чин похорону. Від церкви вирушили до стели пам'яті на Площі Свободи, де спільною молитвою і виконанням гімну України шанували пам'ять воїна Сергія Мальниченка. Від стели пам'яті колона продовжила рух вулицями міста, зупинившись біля дому на вулиці Зеленій 37, у якому проживав воїн. Прощання із захисником України Сергієм Мальниченком завершили почесною сальвою і спільним виконанням гімну України. Щирі співчуття рідним та близьким героя. Вічна пам'ять, шана усім, хто віддав своє життя за Україну. 21 серпня – друга річниця пам'яті захисника України Романа Гладєва. 27 серпня 2024 року у селі Заболотівця Жидачівської громади прощалися із захисником України Романом Гладєвим. 28-річний воїн Роман Гладєв – стрілець 2-го мотопіхотного відділення 2-го мотопіхотного взводу 1-ї мотопіхотної роти мотопіхотного батальйону 14-ї окремої механізованої бригади, героїчно загинув 21 серпня 2024 року під час виконання бойового завдання біля населеного пункту Вільшана Купинського району Харківської області. Роман був справжнім героєм, який до останнього подиху захищав нашу землю від ворога. Воїн народився 15 жовтня 1995 року у селі Заболотівцях Жидачівської громади на Львівщині. Навчався у школі у селі Заболотівці і сусідньому селі Бережниця. Ще в юні роки проявив свою відданість і любов до рідної землі, долучившись до патріотичної молодіжної організації «Сокіл». Був справжнім християнином, вирізнявся любов'ю до Бога і та України. Навіть після поранення на фронті Роман повернувся до своїх бойових побратимів. 1 жовтня 24-го року у селі Заболотівці Жидачівської громади на фасаді місцевої школи відкрили пам'ятну дошку на честь героя, мужнього захисника України Романа Гладєва. Вічна пам'ять, шана і слава герою! 21 серпня – друга річниця пам'яті захисника України Мирослава Лучишина. 30 серпня 2024 року у Жидачеві прощалися із полеглим захисником України Мирославом Лучишиним. 40-річний воїн Мирослав – гранатометник 10-го штурмового відділення десантно-штурмового взводу, десантно-штурмової роти 95-ї окремої десантно-штурмової бригади, загинув 21 серпня 24-го року у ході виконання бойового завдання біля населеного пункту Мала Локня Курської області Російської Федерації, мужньо виконавши військовий обов'язок у бою за Україну, її свободу і незалежність. Захисник України народився 26 лютого 1984 року у місті Жидачеві, навчався у місцевій школі номер 2, Жидачівському професійному ліцеї та в коледжі у місті Коломиї. Був добрим, чуйним і працьовитим. Розумівся на сучасних технічних пристроях, мав умілі руки, працював у місцевому центрі вуличної торгівлі. Вічна пам'ять, шана і слава герою. До 35-ї річниці Незалежності України у місті Жидачеві відбудеться захід «Україна є, Україна буде». 23 серпня о 16-й годині на літній сцені міста Жидачева. Працюватиме благодійна ярмарка. Того ж дня, 23 серпня, відбудеться автопробіг нагадування про зниклих безвістей полонених. Маршрут Жидачів-Ходорів-Жидачів-Стрий. Хто мав би намір долучитися, прохання звертатися до громадської організації «Дерево надії», керівник Ольга Гивель. Виїзд 23 серпня об 11 годині з центру міста, вулиця Шашкевича, біля магазину «Київстар Евент». Жидачівська міська лікарня закликає стати донором. 2 вересня з 8.30 на території КНП «Жидачівська міська лікарня» відбудеться забір крові для потреб пацієнтів лікарні та військовослужбовців, які проходять лікування. Локація біля терапевтичного корпусу. Початок з 8.30 2 вересня. Попередній запис за номером телефону 095-095-56-11. Рекомендації перед донацією. За 1-2 дні відключіть жирну, смажену їжу та алкоголь. У день здачі легкий сніданок, солодкий чай, печиво. Не приходьте надче, добре виспіться, візьміть із собою паспорт. Долучайтеся, ваша допомога рятує життя. Цієї суботи, 22 серпня, у Жидачеві на місцевому ринку волонтери благодійного фонду команди «Твори добро» даруватимуть щиру українську пісню, щоб зібрати кошти для допомоги нашим незламним захисникам-землякам. Долучаємося заради перемоги. Прогноз погоди на Жидачівщині. Сьогодні, 21 серпня, максимальна температура в день плюс 30, мінлива хмарність. У нічну суботу синоптики прогнозують плюс 17, завтра до плюс 25, мінлива хмарність. У нічну неділю.
1: Реклама.
0: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки. Експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4-й поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588.
1: Реклама.

Я маю мрію жити в країні, в якій ми єдині, в якій щаслива кожна дитина, кожна родина, в якій я можу бути людиною, в якій немає війни і ненависті, і ми можемо сміливо вперед іти, в якій я бачу світло і не бачу зброю, в

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Повідомлення. Жидачівська міська лікарня запрошує мешканців нашої громади долучитися до благородної справи. Донації крові для пацієнтів КНП «Жидачівська міська лікарня» і військовослужбовців, які проходять лікування. Локація – територія біля терапевтичного корпусу Жидачівської лікарні. 2 вересня з 8.30. Попередній запис 095-095-56-11. Стань донором, врятуй життя!
2: Новий хіт на Жидачів ФМ.

0: Жидачів ФМ. Своє радіо.
1: Оголошення. У Жидачівському районному суді Львівської області наявні дві вакантні посади – консультанта суду, посада Державної служби категорії В і діловода. Детальнішу інформацію можна отримати у Жидачівському районному суді Львівської області за адресою місто Жидачів, вулиця Ярослава Мудрого, 20, або за телефоном 032-39-31-461, 032-39-31-461.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

0: 16 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна.
1: Вітаємо, ви слухаєте Жидачів FM. У студії працює Ірина Берник. В ефірі новини Львівщини. 20 серпня у Scenic Art Gallery у Львові нагородили переможців 5-го обласного конкурсу журналістських робіт імені Героя України нашого земляка Тараса Матвіїва. Цьогоріч конкурс зібрав рекордну кількість робіт – 91 медіаматеріал. Комісія визначила 8 переможців у 4 номінаціях та володаря гран-прі. Конкурс проводиться уже вп'яте, його мета – підтримувати якісну журналістику, правдиво розповідати про війну і наших захисників, і захисниць, зберігати пам'ять про полеглих героїв і протистояти російській брехні. Як зазначив начальник Львівської ОВА Максим Козицький, за кожною роботою – люди, військові та ветерани, родини, полеглих, медики, ті, чиє життя змінила війна, і журналісти, які взяли на себе відповідальність ці історії почути, зрозуміти і передати без спотворень. Мати героя України Валентина Матвіїв подякувала кожному, хто взяв участь у цьому конкурсі, хто береже пам'ять про тих, хто віддав своє життя за Україну, хто розповідає про тих, хто сьогодні стоїть на обороні нашої держави. На Львівщині представили результати комплексного якісного дослідження, яке благодійний фонд «Рокада» спільно з аналітичним центром «Соціоінформ» провели у 9 громадах Львівської, Вінницької та Дніпропетровської областей. В основі дослідження – 54 інтерв'ю та 18 фокус-груп. Особливу увагу приділили малим і середнім громадам, для яких повернення та інтеграція людей мають важливе значення в умовах демографічних змін, відтоку молоді та дефіциту фахівців. Дослідили досвід українців, які повернулися за кордону, зокрема тих, хто після повернення не зміг оселитися у своїй громаді і набув досвіду внутрішнього переміщення. Також оцінили готовність громад реагувати на ці виклики. 4 мільйони євро на покращення якості лікування дітей з онкологічними захворюваннями на Львівщині. Як зазначив начальник Львівської ОВА Максим Козицький, за підтримки Королівства Нідерландів у нашому клінічному центрі дитячої медицини створить сучасний нейроонкологічний лікувальний простір, лабораторії та новий нейрохірургічний операційний блок. Важливо, що йдеться не лише про ремонт і обладнання. Мав цінну зустріч щодо розвитку центру із депутатами парламенту Нідерландів Мішель Яхтенберг та Лауренсом Дасеном. Очікуємо позитивних новин, зазначив Максим Козицький. На Львівщині десятки українських лідерок, громадських діячок, науковиць, представниць культури, освіти та бізнесу з України і різних держав зібралися на 3-ю міжнародну асамблею «Українка у світі. Нові виклики. Нове лідерство» імені Анни Кісіль. Ключова тема події – як українки у різних країнах можуть використовувати свої знання, професійні зв'язки та вплив на користь України. Асамблея носить ім'я Анни Кісіль, живучи в Канаді, вона багато років об'єднувала українську громаду, підтримувала українську освіту і культуру і зміцнювала зв'язки з Україною. Сьогодні потенціал українців за кордоном потрібен нам не менше. Це люди, які працюють в університетах, бізнесі, громадських організаціях, культурних та державних інституціях різних країн. Вони знають ці суспільства зсередини, мають професійні контакти і можуть допомагати Україні там, де одного офіційного діалогу недостатньо. Прогноз погоди на Жидачівщині. Сьогодні, 21 серпня, максимальна температура в день – плюс 30, мінлива хмарність. У нічну суботу синоптики прогнозують плюс 17, завтра до плюс 25, мінлива хмарність. У ніч на неділю плюс 14, у неділю плюс 22, у ніч на понеділок плюс 10, у понеділок плюс 21. Це були новини Жидачів FM. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну!

А ти і чому сама йдеш одна? По цьому полю бою я, мабуть, вже не дарма слідкую крадькома, на смерть поранений тобою. Вау, давно звичайно.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах DSP.gov.ua та праця.ua.
2: Улюблена музика на Жидачі FM.

0: 17 година. Ви слухаєте Жидачів ФМ. Все буде Україна. Вітаємо, ви слухаєте Жидачів ФМ. У студії працює Ірина Барник. В ефірі новини. 20 серпня Жидачівська громада попрощалася із захисником України Сергієм Мальниченком. 18 серпня, перебуваючи у відпустці, Мальниченко Сергій Володимирович, оперативний черговий батареї управління та радіоелектронної розвідки військової частини А-52-65, перебуваючи у відпустці, був госпіталізований і помер під час проходження лікування 18 серпня цього року. Був капітаном ЗСУ. Сергій Мальниченко народився 14 вересня 1973 року у місті Балхаш Карагандинської області Казахстану. Навчався у селі Вороб'ївка Новгород-Сіверського району Чернігівської області. У 1990 році вступив до Кам'янець-Подільського військового інженерного командного училища. У 1995 році був призначений начальником автомобільної служби технічної частини військової частини А-1181. У 1998 році звільнився з військової служби у запас. Після цього Сергій Володимирович працював у львівських магістральних електричних мережах до 2021 року. З перших днів повномасштабного вторгнення став на захист України. Був призначений помічником оперативного чергового запасного пункту військової частини А-4324. Далі продовжував боронити рідну землю у різних підрозділах і на різних посадах до останнього дня свого життя, виконуючи військовий обов'язок. Для родини був люблячим чоловіком, який майже 32 роки був поруч із дружиною, а також турботливим батьком трьох прекрасних і люблячих дітей. Прожив життя сповнене праці, відповідальності і любові до рідних. А в найважчі для України часи взяв до рук зброю, щоб захистити свою державу. Воїна Сергія Мальниченка 20 серпня зустрічали на межі Жидачівської громади поблизу села Демінка-Надністрянська. Колона рухалася селами громади, у місті Жидачеві захисника України зустрічали біля храму Святого Воскресіння Господнього, у якому розпочався чин похорону. Від церкви вирушили до стели пам'яті на площі Свободи, де спільною молитвою і виконанням гімну України шанували пам'ять воїна Сергія Мальниченка. Від стели пам'яті колона продовжила рух вулицями міста, зупинившись біля дому на вулиці Зеленій 37, у якому проживав воїн. Прощання із захисником України Сергієм Мальниченком завершили почесною сальвою і спільним виконанням гімну України. Щирі співчуття рідним та близьким героя. Вічна пам'ять, шана усім, хто віддав своє життя за Україну. 21 серпня – друга річниця пам'яті захисника України Романа Гладєва. 27 серпня 2024 року у селі Заболотівця Жидачівської громади прощалися із захисником України Романом Гладєвим. 28-річний воїн Роман Гладєв – стрілець 2-го мотопіхотного відділення 2-го мотопіхотного взводу 1-ї мотопіхотної роти мотопіхотного батальйону 14-ї окремої механізованої бригади, героїчно загинув 21 серпня 2024 року під час виконання бойового завдання біля населеного пункту Вільшана Купінського району Харківської області. Роман був справжнім героєм, який до останнього подиху захищав нашу землю від ворога. Воїн народився 15 жовтня 1995 року у селі Заболотівцях Жидачівської громади на Львівщині. Навчався у школі у селі Заболотівці і сусідньому селі Бережниця. Ще в юні роки проявив свою відданість і любов до рідної землі, долучившись до патріотичної молодіжної організації «Сокіл». Був справжнім християнином, вирізнявся любов'ю до Бога і та України. Навіть після поранення на фронті Роман повернувся до своїх бойових побратимів. 1 жовтня 24-го року у селі Заболотівці Жидачівської громади на фасаді місцевої школи відкрили пам'ятну дошку на честь героя, мужнього захисника України Романа Гладєва. Вічна пам'ять, шана і слава герою! 21 серпня – друга річниця пам'яті захисника України Мирослава Лучишина. 30 серпня 2024 року у Жидачеві прощалися із полеглим захисником України Мирославом Лучишиним. 40-річний воїн Мирослав – гранатометник десанто-штурмового відділення десантно-штурмового взводу, десантно-штурмової роти 95-ї окремої десантно-штурмової бригади, загинув 21 серпня 24-го року у ході виконання бойового завдання біля населеного пункту Мала Локня Курської області Російської Федерації, мужньо виконавши військовий обов'язок у бою за Україну, її свободу і незалежність. Захисник України народився 26 лютого 1984 року у місті Жидачеві, навчався у місцевій школі номер 2, Жидачівському професійному ліцеї та в коледжі у місті Коломиї. Був добрим, чуйним і працьовитим. Розумівся на сучасних технічних пристроях, мав умілі руки, працював у місцевому центрі вуличної торгівлі. Вічна пам'ять, шана і слава герою! До 35-ї річниці Незалежності України у місті Жидачеві відбудеться захід «Україна є, Україна буде». 23 серпня о 16-й годині на літній сцені міста Жидачева працюватиме благодійна ярмарка. Того ж дня, 23 серпня, відбудеться автопробіг нагадування про зниклих безвісти і полонених. Маршрут Жидачів-Ходорів-Жидачів-Стрий. Хто мав би намір долучитися, прохання звертатися до громадської організації «Дерево надії», керівник Ольга Гивель. Виїзд 23 серпня об 11 годині з центру міста, вулиця Шашкевича, біля магазину «Київстар Евент». Жидачівська міська лікарня закликає стати донором. 2 вересня з 8:30 на території КНП «Жидачівська міська лікарня» відбудеться забір крові для потреб пацієнтів лікарні та військовослужбовців, які проходять лікування. Локація біля терапевтичного корпусу. Початок з 8:30 2 вересня. Попередній запис за номером телефону 095-095-56-11. Рекомендації перед донацією. За 1-2 дні відключіть жирну, смажену їжу та алкоголь. У день здачі легкий сніданок, солодкий чай, печиво. Не приходьте надще, добре виспіться, візьміть із собою паспорт. Долучайтеся, ваша допомога рятує життя. Цієї суботи, 22 серпня, у Жидачеві на місцевому ринку волонтери благодійного фонду команди «Твори добро» даруватимуть щиру українську пісню, щоб зібрати кошти для допомоги нашим незламним захисникам-землякам. Долучаємося заради перемоги. Прогноз погоди на Жидачівщині. Сьогодні, 21 серпня, максимальна температура в день – плюс 30, мінлива хмарність. У нічну суботу синоптики прогнозують плюс 17, завтра до плюс 25, мінлива хмарність. У ніч на неділю.
1: Жидачів ФМ. Своя

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Повідомлення. Жидачівська міська лікарня запрошує мешканців нашої громади долучитися до благородної справи. Донації крові для пацієнтів КНП «Жидачівська міська лікарня» і військовослужбовців, які проходять лікування. Локація – територія біля терапевтичного корпусу Жидачівської лікарні. 2 вересня з 8.30. Попередній запис 095-095-56-11. Стань донором, врятуй життя!
2: Новий хіт на Жидачів ФМ.

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічної документації із землеустрою, виконання топографо-геодезичних робіт, кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки, винесення меж у натуру земельної ділянки, проєкти землеустрою, поділ та об'єднання земельної ділянки, експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588.
0: Реклама.
2: Улюблена музика на Жидачів FM.

0: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах DSP.gov.ua та Праця.in.ua.
1: Золотий фонд української естради на Жедачів FM.

18 година. Ви слухаєте Жидачів ФМ. Все буде Україна. Вітаємо, ви слухаєте Жидачів ФМ. У студії працює Ірина Берник. В ефірі новини Львівщини. 20 серпня у Scenic Art Gallery у Львові нагородили переможців 5-го обласного конкурсу журналістських робіт імені Героя України нашого земляка Тараса Матвіїва. Цьогоріч конкурс зібрав рекордну кількість робіт – 91 медіаматеріал. Комісія визначила 8 переможців у 4 номінаціях та володаря гран-прі. Конкурс проводиться уже вп'яте, його мета – підтримувати якісну журналістику, правдиво розповідати про війну і наших захисників, і захисниць, зберігати пам'ять про болелих героїв і протистояти російській брехні. Як зазначив начальник Львівської ОВА Максим Козицький, за кожною роботою – люди, військові та ветерани, родини, полеглих, медики, ті, чиє життя змінила війна, і журналісти, які взяли на себе відповідальність ці історії почути, зрозуміти і передати без спотворень. Мати героя України Валентина Матвіїв подякувала кожному, хто взяв участь у цьому конкурсі, хто береже пам'ять про тих, хто віддав своє життя за Україну, хто розповідає про тих, хто сьогодні стоїть на обороні нашої держави. На Львівщині представили результати комплексного якісного дослідження, яке благодійний фонд «Рокада» спільно з аналітичним центром «Соціоінформ» провели у 9 громадах Львівської, Вінницької та Дніпропетровської областей. В основі дослідження – 54 інтерв'ю та 18 фокус-груп. Особливу увагу приділили малим і середнім громадам, для яких повернення та інтеграція людей мають важливе значення в умовах демографічних змін, відтоку молоді та дефіциту фахівців. Дослідили досвід українців, які повернулися з-за кордону, зокрема тих, хто після повернення не зміг оселитися у своїй громаді і набув досвіду внутрішнього переміщення. Також оцінили готовність громад реагувати на ці виклики. 4 мільйони євро на покращення якості лікування дітей з онкологічними захворюваннями на Львівщині. Як зазначив начальник Львівської ОВА Максим Козицький, за підтримки Королівства Нідерландів у нашому клінічному центрі дитячої медицини створить сучасний нейроонкологічний лікувальний простір, лабораторії та новий нейрохірургічний операційний блок. Важливо, що йдеться не лише про ремонт і обладнання. Мав цінну зустріч щодо розвитку центру із депутатами парламенту Нідерландів Мішель Яхтенберг та Лауренсом Дасеном. Очікуємо позитивних новин, зазначив Максим Козицький. На Львівщині десятки українських лідерок, громадських діячок, науковиць, представниць культури, освіти та бізнесу з України і різних держав зібралися на 3-ю міжнародну асамблею «Українка у світі. Нові виклики. Нове лідерство» імені Анни Кісіль. Ключова тема події – як українки у різних країнах можуть використовувати свої знання, професійні зв'язки та вплив на користь України. Асамблея носить ім'я Анни Кісіль, живучи в Канаді, вона багато років об'єднувала українську громаду, підтримувала українську освіту і культуру і зміцнювала зв'язки з Україною. Сьогодні потенціал українців за кордоном потрібен нам не менше. Це люди, які працюють в університетах, бізнесі, громадських організаціях, культурних та державних інституціях різних країн. Вони знають ці суспільства зсередини, мають професійні контакти і можуть допомагати Україні там, де одного офіційного діалогу недостатньо. Прогноз погоди на Жидачівщині. Сьогодні, 21 серпня, максимальна температура в день – плюс 30, мінлива хмарність. У нічну суботу синоптики прогнозують плюс 17, завтра до плюс 25, мінлива хмарність. У ніч на неділю плюс 14, у неділю плюс 22, у ніч на понеділок плюс 10, у понеділок плюс 21. Це були новини Жидачів ФМ. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну!

серце вмістить цілий всесвіт. Хто вміє любити, так як більше ніхто, віддаватися на всі 100. Кому важливо, щоб усі довкола були здорові і щасливі.

моя ненька зморена, але радісна. Її душі завжди весна. Мій приклад, моя гордість зараз. А коли скільки болю та страждань, розчарувань.

огризався, ще й повчати навагався. Бракувало мудрості і смиренності, хоч скільки раз казав тобі прости. Слава Богу, це все є тепер, і ти знаєш, як люблю тебе.

батько, це людина кремінь. Будеш балуватись, ти стане ремінь. Будеш в потребі, віддасть останнє. Не задавай дурних питань. Загартований радянською спадщиною, важко працював і не досипав уночі. Щоб ми були в достатку, мусив вчитися на чужині, як будувати дім з нуля, як класти кирпичі. Майстер на всі руки, і рибак, і мисливець, твердий характер, як є в серці. Не поділиться тим, що на душі, мовчить, як немовля.

багато всякого було. Я не був подарунком, зарозумілим і вредним, часто некерованим, занадто впертим, і при любій нагоді вибухав протестом і бунтом.

гаряче вугілля руками. Мудрість приходить з віком, я став дорослим чоловіком. Лишив в минулому все, що боліло, усі ілюзії розтріпано в пух. Сьогодні батько мій найкращий друг. Дякую вам, мої рідні, що виховали мене гідним, і за підтримку у злидні, за дитинство, яке не забрати.

0: Мотив FM.
1: Повідомлення. Для невтомних бджілок з мікрорайону за переїзд, які готують різні смаколики для наших захисників, потрібна допомога. Горіхи бажано чищені, мед, насіння гарбуза також чищене, родзинки, курага, чорнослив. А також можна долучатися коштами. Номер картки 41 49 49 90 87 25 21 91. Марта Горохова. Усе, чим можете допомогти, можна приносити також у перукарню «Магія», що у місті Жидачеві, у центрі на вулиці Шашкевича, 6. Переможемо тільки разом! Жидачів FM. Нова музика.

0: Кожний своє.
1: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах DSP.gov.ua та Праця.in.ua.
2: Золотий фонд української естради на Жедачів FM.

0: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки. Експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588.
1: Реклама.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Повідомлення. Жидачівська міська лікарня запрошує мешканців нашої громади долучитися до благородної справи. Донації крові для пацієнтів КНП «Жидачівська міська лікарня» і військовослужбовців, які проходять лікування. Локація – територія біля терапевтичного корпусу Жидачівської лікарні. 2 вересня з 8.30. Попередній запис 095-095-56-11. Стань донором, врятуй життя!
2: Новий хіт на Жидачів ФМ.

0: Ожидачів FM. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Ожидачів FM.

0: Все норм. Живи. Скоро буду вдома.
1: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна.
2: Топ-трек на Жедачів FM.

0: Слухай своє.
1: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах DSP.gov.ua та Праця.in.ua.
2: Жидачів FM. Нова музика.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

0: передачів FM. Слухай своє.
1: Повідомлення. Жидачівська міська лікарня запрошує мешканців нашої громади долучитися до благородної справи. Донації крові для пацієнтів КНП «Жидачівська міська лікарня» і військовослужбовців, які проходять лікування. Локація – територія біля терапевтичного корпусу Жидачівської лікарні. 2 вересня з 8.30. Попередній запис 095-095-56-11. Стань донором, врятуй життя!
2: Новий хіт на Жидачів FM.

прослужили та й не один рік. Полетіли махом на смітник. Зачовгані, заляпані, стоптані і розхлябані, вишвирнуті раз і назавжди.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

22 година. Ви слухаєте «Жидачів FM». Все буде Україна!

Не кажи мені ніколи, що життя таке легке. Не кажи, що часу вдосталь.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачів ФМ.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

захистять слова і печатки на папері. Потрібно йти, потрібно брати зброю і право на життя відстояти.

мої батьки і моє кохання. Тут мої друзі, з якими гуляю із ночі до рання. Тут дихаю вільно, дивлюся на зорі і п'ю чисту воду. Дуже

23 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Новий хіт на Шидачів ФМ.
2: Так чи не так, брехав тобі, що завтра.

було. Я ж не на зло, а так чи не так, ми вже напились зради. Хоч люди дуже раді, це все вже десь було, з кимось це вже було.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Улюблена музика на Жидачів ФМ.

Завітайте в Прикарпаття, завітайте, люди добрі, завше будуть раді вам. Хлібом сіллю вас зустрінуть, файну пісню заспівають, шану нашим світлим дням.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачів ФМ.

0: Передача в FM. Своє радіо.
1: One, two, one, two. Check, check. Maluma, baby.

0: своє.
1: Улюблена музика на Жидачі FM.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Золотий хіт на Жидачів ФМ.

Терес, старий дерев, криниця батька копана з благословенням Божим. Там буде пити доброї води, бо в світі не знайдеш на смак хоча б щось схоже. Це справжня мрія кожної весни у батька, сина, співвітчизника чи брата. Але в часи війни ці подумки

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.